0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je.

0: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg marku 10, prezident kajmak 100 g 2,50. Vaš robot.

Da, da, i žena kaže kao da osjeća kao da se zemlja pomjera. E, jutro se bilo baš tako. Probudi se, Dragane, dan se neće samo upropastiti, kao da sam čuo glas. Međutim, nadam se da nećemo upropastiti ovaj dan, nadam se da ćemo ga iskoristiti na najbolji mogući način, a to je sjajna muzika na koju ste navikli na Bigovom Kecu. Pa ćemo, eto, da se družimo uz muziku, da ćemo da se malo informišemo o nečemu što se dešava u svijetu, nećemo ništa propustiti sigurno i uvijek nekako brzo, kratko, jasno. Muzika je naravno prioritet, ali isto tako i druženje onako uz neke poruke, uz neku poneku muzičku željicu u neko doba, to ćemo također najaviti, ali ono što je najbitnije, vikend ljudi, pa ćemo i ove subote imati to fino opušteno vikend druženje i malo ćemo pojačati radio, zašto da ne, nismo na poslu pa ne moramo onako krišom da ga slušamo. Doduše, ima nekih firmi za koje znam pouzdano da je jedna rock'n'roll ludnica tokom cijelog dana, jer ljudi slušaju muziku glasno, dozvoljeno je. A zašto je dozvoljeno? Pa zato što su i šefovi shvatili da radnici bolje rade kada su dobro raspoloženi, a dobro su raspoloženi kada slušaju sjajnu muziku. Eto, to je neka petlja u koju smo uletjeli, ona pozitivna i nadam se da ćemo ostati u njoj. Jutro kao jutro, prilično svježe, o vremenu nećemo sada, nego ćemo u vremenu za nekih desetak minuta, kada ćemo se pozabaviti vremenskom prognozom malo detaljnije. Dan ka nezasluženom odmoru, jer vjerovali ili ne, čak i Danka mora da odmori, a ona sada na putu, ona sada uživa i treba da uživa, zaslužila je. Tako da eto, pozdrav za nju ako nas sluša i neka iskoristi vrijeme za jedan totalni reset, tako da vam se vrati nakon izvjesnog vremena, sedmicu dvije, otprilike resetovana i dobro raspoložena. Nećemo o njoj, eto, poželjeli smo joj dobar odmor, a poželjet ćemo i vama ugodne trenutke uz Big Radio i uz Fool's Garden za početak i Lemon Tree. Dobro jutro, dobrodošli.

0: izbori 2026. Banja Luka je moj grad. Ovde sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom, sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
1: Dr. Alen Šaranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

0: Zoo. Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

Svi oni koji vole Formulu 1 doći će na svoje oko 13 časova ili tačno u 13 časova kada će početi trka u Baku za veliku nagradu Azerbejdžana. Biće onako prilično spektakularno, staza je onako nezgodna, jako nezgodna i za mnoge vozače koji su to i priznali, a treba reći da će kao prvi, odnosno pol poziciju juče zauzeo George Russell, drugi će biti Charles Leclerc iz Ferrarija, a Oscar Piastri iz McLarena treći. Trka za veliku nagradu, ponavljam, počinje danas oko 13 časova. Biće poprilično, pa možemo reći, zanimljivo, ali isto tako ima nekih trka koje su potpuno razočarale ove sezone. Bilo je onako, jedva su čekali i vozači da se završi, bar po njihovom priznanju. Naravno, uzbuđenja i zanimljive trke ne znače da često dolazi do havarija, pa zbog toga, nego očekujemo ipak malo veći broj preticanja, malo više akcije neke, da ne gledamo samo iz kruga u krug iste pozicije i da sve zavisi od procjene i pravog odlaska u boksove, jer na tome se uglavnom ili dobija ili izgubi, evo već jedna ili dvije trke unazad. Pa vidjet ćemo šta će biti. U svakom slučaju, Formula 1 iz onih vremena kada su vozili Senna, Prost i ostali, pa iz vremena Mihaela Schumachera, mada je Mihael Schumacher bio toliko dominantan da su pojedine trke bile lišene bilo kakve neizvjesnosti. Ali eto, sad ima mladih vozača, mladih, kako to kažu, koji grizu i žele da izbiju u prvi plan. Antonelli je najbolji dokaz. Van Halen i Dreams, to je ono što slušamo, uskoro će i nove vijesti.

0: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg marku 10, prezident kajmak 100 grama 2,50, vaš robot.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?

0: kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
1: Vrijeme je za šoping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorine studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorine studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorine.com i ba.hisense.com.

Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.